0: Awurade sɛ ma wode nsa wɔ me mpaebɔ mu a ai sɛ ma wode nsa ɔwɔde a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifam firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wahenni enti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom na yɛtumi afata w'ahenni oh Jesus amen
1: menyom toa yi mu a

Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie bia po na te me ni na ye pa na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.